0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Tvoj.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Kada Metal Fire

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Mleveni keks plazma, 800 grama, 589,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
6: Kad god

0: za nas.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli.
4: U Kragujevcu.
5: Svi živi sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj

0: ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobar dan i dobrodošli na S3.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: 19 minuta u proseku potroši svaka žena spremajući se za posao. Pa neka neko sad kaže da se razlačimo i da nam treba puno vremena. Jer izgled...
1: Što odustajete dva sata ranije?
2: Pa da popijemo kafu. Ali vidiš, izgled može prevari, a brojevi ne.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Nećemo pričati na najvećem baksuzu u istoriju. Je, kaže, jedan Italijan u sefu pokojnog ujaka našao 2 milijarde lira. Lire su prestale se koriste 2001. godine kad su se prebacili na evro. To je oko milion evra da je on pronašao, međutim on ne može sad ništa s tim i trenutno u toj nekoj pravnoj borbi traži način da bar nešto unovči od tih para.
2: Bosanci su izmislili marketing. Na Sarajevskom aerodromu je osvanula kampanja. Piše "You reached your destination". Samo što, umesto destination piše destination. Destination, tako da svaka čast za braću Bosance.
0: Slušaš S3.

0: Dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Nova pesma, Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
5: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Nakon 22 dana borbe sa vatrenom stihijom, lokalizovan je požar na Suvoj planini. Na terenu nema otvorenog plamena kao ni ugroženih objekata, saopštili su nadležni. Dogašivanje je u toku. Američki predsjednik Donald Trump je odbacio predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza. Poverenje u pregovore sa Vašingtonom je izgubljeno, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Odbojkaši Poljske postali su šampioni Evrope posle pobede u finalu nad selekcijom Francuske sa 3-1. Za 4 godine na klupi Poljske Nikola Grbić je tu selekciju doveo do već 5. zlata, a 2. uzastopnog evropskog trofeja. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Evo nam ga još jedno jutro u nizu kako se smrzavamo, ali dobre vesti su da će biti bolje. Stiže nam toplotni talas koji će potrajati do početka oktobra i gađa cijelu Evropu, tako da mi smo tu na toj mapi. Izdržite još malo i nije još uvek vrijeme da pakujemo letnje stvari.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Srećan put uz S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
4: Dis akcija. Coca-Cola 2 puta 2 litra, 309. Nutella krem 750 grama, 799. Vaš Dis.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Prvo smo počeli da slavimo pseće rođendane sa sve tortom i posluženjem. A evo sada im se zakazuje trudnički foto session, verovali ili ne.
2: Daj.
1: Prvo, ne bih nikoga da uvredim, ali mislim da smo malo preterali sa ovim. Zato što je Chloe, kuja Jack Russella, imala pravo profesionalno trudničko slikanje sa nekim cvetnim dodacima i roze trakama, slaveći taj svoj prelazak u majčinstvo. Svi su bili kao, preslatko, kako lepo. Ali kada pogledaš, stvarno je jezivo, jer malo pre si pomenuo šta je sledeće, radimo gender reveal svima. Šta?
2: Šta god bi

0: Prvo pade na pamet, više se isplati dati pare na to. Znači, više se isplati za te pare kupiti 2 tone šibica i korisnije je nego odraditi taj fotoshoot. Onda ćemo ono svi slikati mačke, ježeve, kerove.
1: Onda treba biti da se zavu trobači, da se časti.
0: Ispred veterinarske ordinacije. Ajmo svi.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Stiglo nam je još jedno istraživanje u nizu koje kaže da je primećena veća stopa razvoda brakova za čak 50% kod parova koji ne dele isto prezime. E sad, mislim, ovo je američko istraživanje i kod njih postoji taj trend zadržavanja i muškarci i žene svog prezimena. Nema čak ono ni kombinovanja toliko često, tipa da žena uzme dodana svoje prezime. I mislim, ovo je glupost nekako, ne tiče se nas toliko. Kod nas je češći slučaj da žena uzme prezime muževljivo. Ali bar je nekako jednako i u jednom je. Jer dobar je komentar jedna devojka ostavila, kaže, ako nisu ujedinjeni u prezimenu, kako će onda biti ujedinjeni u braku i u ljubavi?
2: Pa joj, to jeste dobar tek i verujem da je dokaz ljubavi donekle uzeti muževljivo prezime, ali šta ćeš ti kad imaš neko jako dobro prezime koje je greh promeniti, razumeš?
1: Pa, da, to je isto jedno zanimljivo pitanje. Baš mogu misliti ljude sa zanimljivim prezimenima.
2: Pa da, mislim, ja ti pričam iz svoje perspektive. Ja se prezivam Vračar. Da. I sad koliko jako mora biti muževljivo prezime da bi ga ja uzela, razumeš? A ne stavila jedno na drugo. Pa jedinako ne, historical.
1: Da nađeš na nekog tipa, recimo, Dejan historical. Ja bih bukvalno, znači, da sam ti dodabije, znači, da se predoviš i prezveš Tamara Vračar historical. I bukvalno si, ja mislim, pobedila internet i prešla igre.
2: Jeste, ali onda opet ne bismo delili samo jedno i opet bismo imali veće šanse za razvod po tom istraživanju.
1: A taj jeste, ali...
2: Razumeš?
1: Vraćak historikal. Dobro. Ovo je S3.

0: Predsednik Srbije će danas u 11 primiti članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Sofiji. Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Rekao je da će ostavku najverovatnije podneti večeras oko 8, a pre toga će biti gost emisije Za stolom sa apostolom u 12:30 na prvom programu RTS-a. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju jesenji krstovdan u spomenu na dan kada je carica Jelena pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgoti. Vernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, a obeležava se kao crveno slovo u kalendaru. U Švajcarskoj se održava referendum na kojem će građani odlučiti da li će stroža definicija neutralnosti biti uneta u ustav, što bi zemlju onemogućilo da uvodi ekonomske sankcije Rusiji ili da sarađuje sa NATO-om. Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila je pobedu na startu nove sezone Lige nacija, pošto je u grupi A3 savladala Češku na gostovanju u Pragu 2-1. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: I ako ovog jutra vidite čoveka koji se smeška bez ikakvog razloga, postoji velika verovatnoća da je sinoć slušao žensko zvocanje do 1 ujutru. Znam da zvuči.
3: Kako to je to povezano ikako?
2: Znam da zvuči suludo, ali kažu istraživanja da muškarci navodno žive najlepše i imaju najbolji kvalitet života pored žena koje im stalno nešto prigovaraju. Šta imaš da kažeš na ovo? Predstavniče muškog roda.
3: Mogu da kažem da je žena pisala ovo istraživanje. Kako to ima smisla? Uopšte.
2: Ne znam, oni su istraživanje sproveli.
3: Ti za pruvetu presipali onako sa naočarima, onda u laboratorijskim onim mantilima i ostalo. I si pravili, vršili to istraživanje i kao došli do rezultata. Daj bre. Pa da misliš da ih samo obrnuto. Da je obrnuta situacija.
2: Okay.
3: Šta, vi vama ne bi trebalo ni šminka onda. Kad bi mi vama non stop zoceli. Ili to ćeš da kažeš?
2: Ako se dvezi imaš šminka s ovim,
3: pa kao le, lepše ste, otko znam, ako se jedu šminkate, da biste bile lepše, onda umjesto se šminkate, mi vamo lepo svako večer zakiramo nešto i...
2: A dobro, ali nije, mislim...
3: A sad nije, pa molim vas, dragi slušalci i slušateljke, molim vas, neka uđe u zapisnik.
1: Slušaš S3.

0: deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Srećan put uz S3.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Kafa Grand Gold 200 grama, 429,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: S3. Showbiz.
2: Dado Palomenta pravi svadbu sa svojom izabranicom Ivonom posle 11 godina braka sledeće godine. I to će biti slavlje 2-1, svadba i prvi rođendan njihovog sina, pa nekim je sa srećom.
3: Treba para.
2: Sanja Vučić odlučila da poskida tetovaže sa nogu. Ima dve, a jedna od njih je uradila pre 17 godina, što ako me ta matematika ne vara, uradila je tu jednu sa 16, što znači da greške iz prošlosti ipak mogu da se obrišu. Mislite o tome?

0: güzel.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Umrli bi, ne bi znali.
2: Umrli bi, ne bi znali da je Letonija raj za solo muškarce. Zašto? Pa zato što navodno prema tim nekim trendovima i medijima ima više žena nego muškaraca tamo i u suštini vi tamo odete i kad se pojavite vi ste glavna atrakcija. Sad, zato što ih nema, fali muškarac, jel tako? Međutim, realnost je nešto drugačija. Realnost kaže da zapravo ima više žena, oko 15,5%, međutim, to je sve preko 60 godina. Znači, oni preko 60 godina imaju mnogo više žena nego muškaraca. I onda taj broj zapravo remeti situaciju. Tako da, Letonija sjajna prilika, jeste, ali ukoliko želite bakicu neku letonsku da smotate.
3: Pa dobro.
2: Sa druge strane, drugar mi je bio tamo.
3: Dobro, i?
2: I rekao je da je jedna druga stvar tačna.
3: Koja?
2: Jeste, delo je kao da ih ima više, međutim, letonke jako vole strance. I kaže on, kada ga je drugar ostavio na ono, sekund samo da se okrene i ode do toaleta, recimo, kaže, dve letonke su prišli. I one tamo prilaze momcima, pogotovo ako izgledate nešto što je za njih egzotično. Znači, što nije onako, verovatno, plav, plavok, bled i da se preziva Juskius ili tako nešto sa tim nastavkom i odmah ste im egzotika. I to je činjenično. I sad zašto letonke ne vole letonce, to nećemo da ulazimo. To su njihovi problemi, to neko ne rešavaju svoje četiri granice. Je li tako? Ali za ovo, za ove devojke i za solomomke, vidite, dobar je pokušaj. Pa ako ne uspe nešto sa mlađom devojkom, uvek ćete moći neku letonsku bakicu da
3: najete, siguran sam. Nemoj da daješ te savete, zato što sam upravo ušla da vidim da li u Srbiji ima više žena ili muškaraca, ima više žena. Tako da molim vas, nemojte
2: Ostavi
3: da nam idete.
2: To, da.
3: Jer moramo da se udamo, i mi ovde, zar ne?
2: Jeste, mora se udati, pa onda pričaš malo pre 10 minuta kako treba da se zvoca muškarcima, na primjer.
3: A zašto?
2: Pa ali treba s druge strane, nemojte vi nigde da idete. Sad ću da Google, čekaj ja da googlam nešto, samo da vidim. Da li, ovako ide Google, da li letonke zvocaju muškarcima?
3: Bukvalno ćeš dobiti odgovor. Nemam tačne informacije da li letonke zvocaju svojim muškarcima, jer sam ja AI, ne mogu ti odgovoriti na to pitanje.
2: Piše da su direktne, iskrene, da cene mir i prostor, nezavisne su i samostalne i imaju visoka očekivanja. Retko zvocaju zbog sitnica. Eto, evo, AI je rekao, AI je potvrdio.
3: Dobro, ništa, idi onda kod letonke. Okej. Okay.
2: Idite svi,
3: ne trebate nam. Mi ćemo onda Crnogorce, šta nam drugo preostaje, jel?
2: Super.
1: Ovo je S3.

0: do 25 stepeni.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Tako prodošli!
1: U Kragujevcu.
3: Sve ti živ sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
5: Do 3 dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
6: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinjska pečenica Juhor kilogram 1199. Deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699.99. A samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Bokserske reprezentacije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu održanom u Sofiji, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsjednika Republike. Rekao je da će ostavku najverovatnije podneti večeras oko 8, a pre toga će biti gost emisije Za stolom sa apostolom u 12:30 na prvom programu RTS-a. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić u 6 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da li ste primetili jednu nelogičnost? Kada izađemo, recimo, dva puta nedeljno, uvek dobijemo etiketu party manijaka koji puno pije, puno izlazi i tako dalje, tako dalje. Sve najgore u nama u svakom slučaju.
3: Da, da, da.
2: A kada idemo pet dana za redom na posao, u kancelariju, što je svakog meseca, svake nedelje, niko ne kaže puno radiš. Kako si vrijedan, jel ti treba odmor, neka povišica, svaka čast i tako dalje.
3: Da, da, da. Dupli aršini definitivno su da. Posredi i ne znam, samo još gora varijanta je da ako uspeš da izađeš dva puta nedelje, uspeš da pet dana budeš u kancelariji, što ti niko ne dođe i kaže jao, kako ti sve stižeš ili tako nešto.
2: Bravo.
3: Recimo,
2: bravo,
3: da.
2: Da.
3: I opet bi šla etiketa, a ti izlaziš od stop.
2: Da, to jer podrazumevano je da radiš, a vamo, ako si 5 dana u izlasku, pakuju te za manastir, verovatno. Ali ne dajte ljubomornim dušama da vas sputaju. Ako vam se večeras izlazi, samo izvolite. Pa onda je u petak ponov.
3: Pa što da ne. Inače, samo sam te da kažem, Tamara, znači, koliko ti radiš, svaka ti čast.
2: Nikola, svaka čast. Na svih 5 dana. Dođeš na vrijeme. Odeš. Čak i ostaneš duže. Svaka čast. Ne mogu baš da nudim povišicu i odmor, ali da znaš, svaka čast. Slušaš.

0: Na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Srećan put uz S3.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Mislim da svi delimo to jedno univerzalno iskustvo. Znate ono kada raskinete sa nekim, konačno vam sve u životu krene kako treba, ide na bolje. Dobro. Bude to recimo prvo jutro da ne proveravate Instagram te osobe ili kada je bila aktivna poslednji put. Kao sve ide kako valja. Tu je možda i neko muvanje, okačite recimo sliku na kojoj se smijete nakon dužeg vremena i tako dalje i tako dalje. I onda bup, stiže poruka, najverovatnije uveče, kako si? Od te bivše osobe. Jel nam se desilo svima? Realno jest. Jeste, kaže
2: dobro,
1: Nikola, jeste,
2: da,
1: dobro.
2: Da, bilo je toga.
1: E, i sada smo dobili potvrdu od naučnika da naši bivši zapravo mogu da osete taj trenutak kada smo ponovo srećni. I sad tu postoje dva puta, znači ili hoće namerno to da pokvare jer vide da nam je super, ili njima ide loše pa hoće da i nama bude loše, logično. Mislim, ovo ne kažu naučnici, ovo sam ja samo dodala na njihov zaključak da umeju da osete. Ali eto.
2: Jasno. Pa da, osnovno neki neplaćeni računi izgleda u cijeloj toj priči. Desilo se svima nama, možda smo i mi nekad to radili. Da se uvek da gubimo tu.
1: Što voliš uvek da staneš u odbranu ljudi?
2: Ne, pa što stanem, pa čekaj, mislim, ali da li svesno ili nesvesno? Znaš, ne mora da znači, jer ipak i ta osoba, ako ti napiše kad si srećna, možda si i ti nekad to uradila kada je taj neko drugi bio srećan.
1: Jeste.
2: I to važi za mene, je li tako?
1: Da, i napisali u poruku, drago mi je da si napokon srećena, i onaj smiley, dve tačke zatvorena Zagreba.
2: Da.
1: Ajde bre.
2: Dobro, da.
1: Ne.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Ja ne pričam o tome da je Trump doneo uredbu kojom svi službeni dokumenti će prestati veštačku inteligenciju da zovu veštačkom inteligencijom. Trump je rekao, to se od sada zove zvanično, mislim po njemu zvanično, super inteligencija. I eto, to je još samo jedan od tih njegovih promjena naziva, ja ne znam, znači čovek, to toliko mu je dosadno da eto, menja nazive na nedeljnom nivou već sada. Svim stvarima mogu.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: Kroksice su dobile svoju maskotu koja ima već 28.000 pratilaca. Zove se Niles, izgleda kao džinovski krokodil, ima ogromne kroks klompe, jel te? Ali pravo pitanje tu je šta će kroksicama maskota? Mislim, one su maskote same za sebe.
0: Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Da će italijanski naučnici pustiti 160.000 hobotnica u Jadransko more. E sad, ovo je dobra vest što je stigla na kraju turističke sezone, jer da su nam rekli da puštaju 160.000 hobotnica početkom sezone, pitanje da li bi se brčkali u Jadranu. Ali zašto to rade? Pa da bi zaštitili ekosistem od plavih rakova, koji su neka invazivna vrsta i prave nerede u priobalnim delovima Jadrana.
0: Ovo je S3.

0: pretežno sunčano, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Dis akcija. Feri deterđent 2 puta 900 ml. 499. Ariel 7,15 kg. 1999. Vaš Dis.
5: Kad god pustiš.

0: Predsednik Srbije gostuje u emisiji Za stolom sa apostolom na prvom programu RTS-a. Kako je ranije najavljeno, Aleksandar Vučić će večeras oko 8 podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Predsednik je primio danas članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na evropskom prvenstvu. Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima 9 osoba, osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić sa početkom u 6. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Ako niste u fazonu da sedite i meditirate, a želite da odmorite mozak, postoji mnogo lakši način za to. Ima nešto što se zove tiho hodanje. I tiho hodanje je zapravo svesna odluka da tokom šetnje ne koristimo telefon i skinemo slušalice. Znači, bez muzike, onako samo full u tišini, idemo i šetamo. I pored tome da se tako ta neka obična rutina pretvori u vežbu svesnosti i neku meditaciju u pokretu. Sad, ovo sve zvuči super, ali nisam sigurna koliko je šetnja bez slušalica moguća i iskočio mi jedan dečko na TikToku koji je to mnogo lepo objasnio.
3: Nemam slušalice trenutno i ne mogu da zamislim kako su ljudi ranije živeli bez slušalica. Da su knez Lazar i Miloš Obilić delili AirPods i slušali na putu ka kosovskom boju Crni Cerak CS2. A mi je to gavrana. Pa ne da bi samo pobedili kosovski boj, nego bi svaki naredni boj pobedili i oni bi preživjeli. Ali šteta, neke izumi dođu kasnije.
2: I Viki je u pravu, mi bismo realno ostali carstvo, samo da su oni imali slušalice.
4: Da, verovatno, kad tako pogledaš ove. Ali okej, šta, mislim, kada šetaš bez slušalica, mislim, možeš da primetiš neke stvari, možeš da počneš da primećuješ, recimo, ono što ja volim da radim, pogotovo kad odam u neki novi grad ili negde u neki obilazak, okay. Da gledaš gore. Samo da gledaš gore, da gledaš krovove zgrada. Znači, od dole da gledaš šta se dešava gore i tek kad to skapirate, zapravo skapirate da je pola i više od pola lepote u tim, ne znam, i fasadama i ukrasima i svemu što se nalazi iznad vas. Mislim, okej, može se to gledati i sa slušalicama, naravno, ali ako je bez slušalica, onda naći neku zanimaciju, nešto što treba da nam zasiti pažnju koju previše gubimo.
2: Jeste, nama je zapravo taj digitalni detoks i više nego potreban. Tako da možda i možemo da probamo da bude kao neki challenge.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Srećan put uz S3.
1: Napravili smo anketu.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
4: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
5: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
6: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ne znam da li ste videli, ali dobili smo novog Labubua.
2: Opa, dugo nismo ni čuli ništa o Labubu. Da li je živ, da zdrave? Kako si majko, kako si oče? Odmah mi krene pesma u glavi kad pomislim na Labubua.
1: Ne znamo ništa šta je sa Labubuom, ali znamo da sada odrasli sve češće nose plišane igračke na ramenu kao modni dodatak. I iza toga stoji Disney. U pitanju su njihove shoulder plush igračke koje se nose na ramenu. Da, shoulder kao rame.
2: Dobro.
1: Plush kao plišano. I onako se pričvršćuju na rame uz pomoć magneta.
2: Zanimljivo, dok ne otpadne.
1: Pa recimo, mada dobra stvar je što je dosta jeftinije od Labubua, cena je od $25 do $35. Mada, da li je zabavno? Da, verovatno jeste. Da li malo onako ume da začini outfit nama odraslima? Da, takođe. A da li golica dete o nama? Takođe, da. Ali...
2: Da, apsolutno, ali ja sam googlao, ja sam mislio da se to kači nešto, da je to nešto malo, međutim to izgleda kao...
1: Veliko, da,
2: kao papagaj na ramenu u gusara, a je bukvalno tako izgleda, tako se i nosi. Sad vi da nosite, ne znam, šilju ili pikaćua ili ovog malog grogua iz Mandalorijana, mislim, možda je zanimljivo...
1: Ne, pa slatko je, ali da. Ako ti treba neko plišan da ti bude tu pored ramena, zar ko nije bolje samo zagrliti osobu pored sebe?
0: Ovo je S3.

0: vesti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
5: Boje i mirisi. Sorte i teroari. Ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Sedmica. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U Superveru od 25. do 27. septembra. Kruška viljamovka kilogram 119,99. Do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699. Domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: To je S3.

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
3: Kad god

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
2: Dis akcija. C kafa 200 grama 359. Oslić kilogram 449. Vaš dis.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dane i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Električni ketler 1500 vati, 899,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Bezobrazluk.
3: Snimanja lek, za taj bezobrazluk, sad ćeš da upoznaš i ti moj prostaku.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Bezobrazluk.

0: za nas.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: obožavam.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: To je S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj

Pranica Juhor, kilogram, 1199. Deterđent prašak Persil Regular, 80 pranja, 1699.99. A samo za članove Vero kluba, Kinder čokolada, 100 grama, 169.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Kovinica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
7: Kad god

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Mleveni keks plazma, 800 grama, 589,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sveti žica u nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kad god

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Dis akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 649. Svinjski kare, kilogram 499. Vaš Dis.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: zapošljavam.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs
3: Tvoj Lifestyle Radio.